Ipole pe sui se isi tu sa o isi na ma fa fa nga ia ai po a fo ila ni benefits o le ave ese mai mai le bank le ai ave atu i sesi bank a po le a fo le benefits po le a le tulanga e ta ua fo i lea ma fetau i maa o ngā mo a i le whainga lau fai unga nei ia walewa lawa na mata tala noa ia e na tu mai lawa la le mortgage broker ia te auru ia le fai unga pa mai ia pule lawa oe pule asa uma fau fau a e toi longo mai au pe a mautu lau fai unga ia wa nofo nofo nei wa fapela ia o ia se uma fau fau pule a ia o te lea la ma fau fau nga fau na le ia wa fapela ia lea lo manatu ia e manaia lea le tumau pea i le faltupe lea o na o vahenga nei o le wala foe o no o mana o e o i o vahenga nei e tiro tilo ai o le whainga la lea o fai unga pe a o i le vaitaimi lea o i le tūranga lea o a tele lava i a mea o mawhawhawa i a o whawhainga tāua na maua se wa ainga foi lea manino le lei ia fai ai se fai unga po fea le meo le a fai a fea foi le meo le a tu. Ia wa tata titilu nei foi la i le upulia. Sao le lei la. Ia wa ese foi la le tu mai a te au te filifili il vaenga na po le ala u. Po le ala u tali iai. Ia una mai la valea unofo nofo fa pe ia se uma fau fau. Ia wa fai nei la o no fone na mo ma fa fa ia ai sawa i mai sila fai unga e ese foi o lo mana o mia ai foi la lo fai o fai unga o fai o ni tonu ia o le wa ti tiro nei la wa sau le si fai unga o le si decision fa o popo twai lunga ma le si decision fa o popo twai lunga ma le si fai unga ma le si fai pela wa overlap foi ngale wa tele la fai unga me tonu lava la na wa mawai loa la le mea leo wa le mau tonu ma wa le loa le nei po le ale le mea la afai a po le afo le mea tauna mawifai ia o isi lava taimi a tatou jiro jiro fo yolo overthinking fa pia tatou we're thinking that overthinking feels productive it often feels like you're being careful, responsible or smart. Ia e tau te mawhauwhau a whapena lai whapea ia lai tu mai steimi mawhauwhau ai ia e le whapea e awane i vave nau o na whaia ni au tonu ni te ua wa wha le tonu a lai te mawhauwhau o i hei lava teimi e whetau i ai i hei lava teimi e mau ai mawhauwhau ngā tonu malisau ia o na whaia i lola ia leo whai unga ia ai tau te leiloa ia o le overthinking for i polesi tūna o le soona ma fau-fau. Ia, e tau mai ai, o lai tau te le i maua lava le clarity po vaainga fo i lea mauti noa. Ia e manatua fo i la, o a tato le maua fo i le clarity po le vaainga kilia po le mauti noa. E whapena ai fo i ona te le i lava e tato le whainga ole. O le fai unga, ia, o le talanoa atu, ia, e fa, o au lava na le si tangata e maua le tūlanga na, e iai lava le vai vainga lea. O le nofo nofo umi fo i lunga o se fai unga o lo na umia o na fai. Ia, o le vainga la lea, ia, sa, ta te langona fo i lele, le taimi, ia, wa uma le aso e le i fai a se fai unga, lai ma fau fau pe lava ia o le mea lea e a pe atu pul mea a faya le vaenga lea ia longa winga o le mea lea o le atu a faya le vaenga lea o longa winga o le mea lea e o le atu a pe la se fate sa inga ia le matala noanga fo ila mala o mortgage broker ile vai asu watia tu mai lava ia vaenga nei ia e lua vaenga nei a nofo oe i le faretupe le tasi ia e mana o mia o na whaia ni tatongi ingina ni valuation

fale a fale yo lo ila lo le bank le ya ele ngata fo ila na ya ai afa pio o le awa mana o oe e ave esele le fale mai le fale tupe le a ai toi ave lesi fa lesi se si fale tupe yo lo na winga na a o le ai to e le yo o le taimi fo ile a e e umai le fixed period o lau mo kes rona winga ia ole a yaini break fees ole a tatongi e oe ma ole maenga la na ole si a pe afa pe te nofu oi a pe afa pe e te e le a toi fasa watu af e ia ele mana o ele yaini break fees e tatongi e ele yaini break fees e tatongi ina e oe pea e nofo i le bank lea, pol fale tupe lea, ai lea isi swinga. Pau lava le mea e mana o mia e oe, mana o mia e au lea, o na faya lea se valuation o le fale. Ia a o lesi tu, tu sa o le vaenga na, vaenga mua mua, a o lesi vaenga, o lono lua, a fa pe na unawa, we ave ese mai le na fale tupe, na umo kesi e ave lesi fale tupe. Ia o vaenga la nei, afa be mana o lo mana o mia lo ya ona be se man te minea ya lo na winga wa break ya o le mortgage le mortgage term fa tasi ma le ile bank le a ya ila o ya lo la break fees fees e to tongi ya le nga tsa foi line ya la mana o mia foi ya se valuation a e to tongi ya e ina ia e mana o mia mai le fale tupe ia vaenga na ia a o le tala no mai fo e le mortgage broker fa pia mai fo ia o le si fo i la bank lea po le fale tupe lea o lea e mana o te move atu i ai ia e ma faile o na maua mai se cash contribution a ia pe se fulu a pe se fulu a fe fa pena ia e a tonu fo i la e maua mai le cash na ia e fiso soani i le lawyers fees ma mea whapena. Ia o le tele fo i o aia inga whapena ma vaenga whapena. Ia e whetau e o mai lava i le tūle o le upule tate tatala noa i le overthinking. Wa tele lo fo i options o tilo tilo le lei o le ale option e whetau i mao ngā ma le lei mo wao. Ia au le afo i le option e le whetau i ia ai ai tu ole na ai failesi a ia ole vaenga la na sa ole ofta ia foi la le nei time ole fai o fai unga a ia ole vaenga la lo na winga ia ole la wa ia te ole I le decision le ole ofta tali mai ele la o mokich poka ia te a ia sa o tala noa lo ia I mo fai atu ia ia masalo o le vaenga nei le lau mana o iai. Ia, tatou tā ofi pia la I le whale tupe le wai ai temi nei ai whai lava se ilonga lava ia uma le fixed period le awa tu umai. Ai awa nei break in. Ai alua alua alua pia lava fa pina. Ia, ai tatou ai ole a whai a pia lava la se tilo tilo pe lava po fia le mea e au ngā ma whetaui. Mō le taimi nei. Wai le au ngā fo ina break ia se ia le loan, a lai le lei ia le interest rates. Mō le taimi nei a wā a break lo le interest rates. Ia longa winga. Ia wā alu I longa I rates maua lunga lewa. Lewa ia I te taimi nei interest rates maua lunga lewa ia I te taimi nei. A le tele o fale tupe. So e mana ia lava la ia te au lava ia. Ia o awala lava nei o te tiro tilo ai pe a whaia whai unga. Wa overthinking. O le tele foi o mawhau whaunga ia e au ngā lava o na fitusu jailo mawhau whau. Ia te au lava ia o te tiro tilo. Ia mana tuala o lva enga lea a whaia ia o lva enga lea a tonu e au ngā mo le teimi nei. E le hai foi se tele o se tupe whaalu le ai foi se big loss ia te au pe a o whaia le tūle o awala nā tau te tio tilo ai lava ma evaluate le whainga o le tatu decision e viso so hani ai foi